ginaingon nga dili tanan gugma mapalit og sapi. Labaw na dili tanan gugma matabunan sa bahandi. Aron lang kini angkunon og panagiyahon. Kini musibaw yun og iyang pangitaon ang matuod nga nilalang. Kamoy batuod niyang gipangga o gimahal na wa maginalbukti sa sapi og bahandi. Kaya ang matuod niya love, land of sorrow, ocean of tears, valley of death, end of life. Busa, ayaw pagaduwa-duwa ay ang gugma, aron way kasing-kasing nga magdugo kay nasamad.

dili pagyurong tako angay nga mubiya pa kaninyo. Apanwa ako'y ikong gahong sa pagpugong sa matag-irog sa taklaan ta. Aron lang nga magpabilin kining atong tulumanon. Inyong tulumanon. Tulumanon sa radyo nga naguluhan. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma. Kay gani ang dagat gikan sa pagtaob, may paghunasman. Ug ang adlaw gikan sa pagsidlak, adunay pagsaog. Busa na isama kining atong tulumanon. Adunay sinugdanan ug dunay kinutuman. Hangtod na lang sa sunod nga higayon, sa samang takna ug niining istasyon. Ako ang inyong higala ug nagmahal kaninyo sa kahanginan, ang inyong Kuya Paul, si Paul Kenneth Lauro. Magpasalamat sa inyong pagpakiguban kanako. Bye-bye.

Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon, maginudsol kita sa atong mga sala aron maandam kita lang sa pagsaulog nining santos nga misa. Itang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon nga nalapas na kuyamot sa unahuna sa pulong ug sa buhat, ug sola pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya kung sila, akong sila, akong dakong sila, busa ng amuya ko kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron niya kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Ug kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa tumong mga sala. Dadto ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.

0: Uwa mahan, ginumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan, subay sa imong balaod sa gugma. Himaw, naot, himuang may gugma kami kanimo, og sa usag-usa ka namo. Aron madangat kami nganha sa kinabuhing tunhay, kaya alang nini, imo kaming gibuhat. Kiniya mong ipangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesukristo ngay mong anak, nga buhog hari ban kanimo og ang Espiritu Santo. Dios, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
2: Kinutlo gikan sa basahon ni propeta Isaías. Pangitaan niyo ang Ginoo samtang siya hikaplagan pa. Sangpitan niyo siya samtang siya duol pa. Pabiyaa ang mga dautan sa ilang sala ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang dautang hunahuna. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluy-an sila. Pabalika sa atong Dios kay andam siya sa pagpasaylo. Kayang akong hunahuna dili sama sa inyong hunahuna, ni ang akong mga laraw sama sa inyong mga laraw, nag-ingon ang Ginoo. Kay ingon na ang kalangitan habo kay sa yuta. Kaya ang akong mga laraw, habo kaysa inyong mga laraw, ug ang akong hunahuna kaysa inyong hunahuna. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Ginoo.

kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Ang dako kong tinguha ug paglaom mao nga dili ko gayod pakyason pagtuman ang akong katungdanan, kun dili magmaisog ako sa tanang panahon, labi na gayod ning panahuna aron makapasidungog ako kang Kristo, buhi ako o patay. Kay alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo, ug ang kamatayon maghatag kanakong dugang kaayuhan. Apan kung buhi ako, makahimo ako mas mapuslanon nga buhat. Busa wala ako masayon, hainiini ang akong pilion. Naglibo gayud ako kung unsay akong pilion. Buot ako mubiya ning kinabuhia ug makig-uban kang Kristo, nga mas maayo alang kanako. Apan labi pang maayo alang kaninyo nga buhi ako. Nankaron ang hinungdanon mao nga magkinabuhi kamo sumala sa Ebanghelyo ni Kristo. Aron bisag dili ako makaanha kaninyo, madungog ko nga nagpabilin kamo nga lig-on diha sa usa ka tuyo ug maghiusa kamo pagpalambo sa Ebanghelyo. Ang pulong sa Ginoo.

0: Maigsoon, pagkampo ka moro nga kung inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan magkagagahong sa tanan.
1: Pagkat sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa inyong mga kampo. Alang sa pagday, pagkampo sa tanan.
0: Alang sa kapuslanan sa Dios nga santos yung simbahan. Amin magampo kita. O Ginoo, naghahalad kami ni mga gasa, aron sa pagpakita sa mga pagtuo o paghihugma. Himo nga makapahimot kini kanimo, o sa mga himo, alang ka namo, sa pagpasalamat ni Jesucristo, imong anak, nga mayamong Ginoo, hangtod sa kahangturan. Amen.

Santos nga mahan Dios nga tunhay magkagagahong sa tanang angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit kaysa dakong kaluwig higugma mo gayod ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala ang among manunubos ang imong anak imo sang gipadala nga tawo nga sama kanamo Hinoon hawa sa sala aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha ni kang Kristo Dios si kanamo ang among ang imong mga gasang sa grasya pinaagi sa among pagsukon apan hiuli kami kanimo pinaagi sa pagsugot sa imong bugtong anak ug busa ban sa mga anghel mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa walang hunong nga pag-awit sa pag-ingon.

Mangayo kami kanimo Ginoo nga kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan si mong kaluway. Malikay kami kanunay sa mga sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo.

Ginoong Hesus Kristo, naging kasi mo mga apostoles ang kalinaw, ibilik ko kanyo ang kalinaw, ihatag ko diya kaninyo. Ayaw tanawang mo mga sala, kundi libagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, gayusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Kung karoon natong ipakita ang atong panig sunay, ang kalinaw, manaa kaninyo. Jesus.

Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako na ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban ka nako. Ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nanha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.

Nagapukita. O ginogligon mo kami, pinagi mo yung Eukaristiya. Padayo na o pagtabang ka na mo, pinagi sa imong gugma. Himuang mahubad na mo, ngadto sa buhat, ang pagtuo, ang paghigugma, nga among gihupta ni ini. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.

pwede. Or, naghimo kag kanal. Pero ang imuhang kanal, dito ni mo gipatipas sa tugkaran sa imong silingan. Di na pwede. Ningon ang ato ang New Civil Code. Pag-exercise ni mo sa imuhang katungod, siguroon yun na ni mo nga dili ka makalapas sa katungod sa ubang tao. Otherwise, liable ka for damages. Sa ingon ana nga problema, ang gihapon ng istoryahan sa managsilingan, o di na madag panag-istorya adtos barangay. Kutob sa mahimo, mga mimbros lupon, isitol ninyo. Aron dili magdako ang kaso ngadto sa korte. Now, common problem sa ato ang mga managsilingan, ha? Kanabang tubig sa ilang balay. Di ba? Panahon sa ting-uan kasamang Nestor, magtagak-tagak man ang uwan sa ato ang atop. Oh, now, ang imong gihimo, aron dili ang imong tugkaran ang makasaod sa uwan, naghimo ka og sandayong. Pero ang imong sandayong, nakapunting sab sa tugkaran sa imong silingan. Resulta, ang tanang tubig nga nasaod gikas imong sandayong adto nahug sa tugkaran sa imong silingan. Naniguro ka nga dili mahimong malunupan ang inyuhang balay, but bahala na lang og malunupan ang balay sa imong silingan. Di na mao. Suma pa sa ato ang New Civil Code. Kamong mga tag-iyag balay, inyuha gayong siguroon nga kanang tubig gikan sa inyuhang balay, dili ka na makahatag og perhisyo sa ubang balay. O sa inyong buhaton, mangitagin mo pamaagi nga ang tubig nga masahod sa inyong balay, dili ka na makahatag og perhisyo sa inyong silingan. Aron malikayan ang kagubot. Kumon nga problema ni. Kaya naawa sige uban nga mga silingan nga baliwa lang nila, bahala og ang musahod sa tubig ang ilahang silingan, basta okay ra sila. Di na mao. Pag-exercise ninyo sa inyuhang katungod, siguro nga dili malapas ang katungod sa imong isigkatawo. Og take note. Ang kinirabang managsilingan mao ni pinakasuod apan maosay mortal nga mga kaaway. Nganong pinakasuod? Ana gud sila pirmi. Managsilingan kun sila. Bubintaha nga tus bukid kay lagyo kay silingan. Dire syudad nga dug-or atag silingan. Common problem sa mga managsilingan nga magpasingitay. Sa ingon nga paagi kun ang inyohang balay nakahatag nagperhisyo ngadto sa balay sa uban, pangitain niyo pamaagi nga di mo mag-away. Kay doon na kay katungod tinood, nga ang imuhang balay, tarungon ni muna. Imuha ba nang tarungon ang atop sa imuhang balay? Apan siguro nga sa pagpanday ni mo sa imuhang balay, dili ka makahatag o danyos o perhisyo sa inyong silingan. Otherwise, pwede kang pasakaan o kaso nga damages. Daghanang mga problema, mag-abot na tos barangay. Away managsilingan. Oh. Unya, kamong mga asawa, kaya kamong ang sagad babaon kayo, ayaw ninyo i-appeals away ang inyuhang isig kabana?

0: Kanang late attorney kung naay dili mamirma nga managsuon attorney sa naay usa ka book nga dili mamirma attorney. Okay ra attorney.
1: Kun imong ibaligya?
0: Oo.
1: Dili kinahanglan nga mo pirma gyud unta ang imo mga managsuon. But labing maayo nga papirmahon unya ang kanang imong yuta og imo gani nang ibaligya no? Ang una ni mog ang una nimong hagdon ang imo bayang isuon.
0: Oh, gani attorney.
1: Unya ang sunod nimong hagdon ang kasikbit sa imong yuta. Usa pa nimo ihagad og laing tawo. Dahil nagpuyuan ang imong yuta nga lain?
0: Wala attorney.
1: Okay, og imo nang ibaligya sa di pa nimo na ibaligya unahon nimo og hagad ngadto sa imong igsuon. Sunod, og dili mo palit imong igsuon, ang sunod imong hagdon ang kasikbit anang yuta, ha? Og magka-afford sa presyo, ang kasikbit yun mao dunay unang gitawag og preferred right, ang una bang hiatagan og unang katungod nga mapalit.
0: Kanang attorney kay dili man niya hotdog palit attorney kay ang magamit ra man pormaro mo kay ang bayaran attorney usa may pamaagi ana attorney sa sobra attorney.
1: Imo na ang sobra.
0: Ang kuan attorney kanang ang mag, nagpamatuod ba attorney ba nga ang ako ang yuta maoy na sipakan yun.
1: Okay, labing maayo no. Doon na gyud mo isorbi anang yuta ah. Muadto gyud mo abogado. Basin doon na yung mga maayong abogado gyud diha. Daghang mga maayong abogado diha sa inyo ha. Pangitang abogado diha sa Santander o sa duol-duol nga lugar. Aron bahino na inyong yuta. Kay lisod kayo na o dili na ma buhatan og testamento sa abogado. Magtihik-tihik mo unya ang mahitabo hinuna na basin og delikado og makuha naglain inyong yuta kay way igo nga mga testamento. Pabuhatan gyud ninyo og saktong testamento sa abogado, ha? Unya ipasurbi ninyo og lisensyado nga juridic engineer, kanang lisensyado nga surveyor.
0: Wala mangud may kuan attorney pang gasto para pasorbi gud.
1: Na mao nay common ra bang problema. Bingon nga way pang gasto resulta na agaw na noong yuta.
0: Amo sa among lima ka managsuon.
1: Pero pahibaw lang na ang kuan, og do na may mo palit na yuta, pahibaw adaan gyud nga mao nay kahimtang sa yuta, pwede nga share lay mo gasto, ha?
0: Ah, okay attorney.
1: Pahibaw gyud, ayaw lilungi nga mao nay kahimtang sa yuta, wa pa ninyo na subdivide, wa pa kompletong wa kanang testamento, wa pa survey, so og musukol ana ang buyer, wa problema, siya paggastuha, ha?
0: Sigo kyo ta attorney.
1: O, depende na sa buyer.
0: Okay. Pero ang kuwan sa ako ang particular sa ako ang bayan attorney.
1: Kanalaan na risgo na sa buyer kay supposedly dili unta na ibaligya padayon kung wala pa mo gitawag og extrajudicial settlement of estate. Bahino da sa abogado ba ang portion sa inyong yuta asa dapita isabibay da ana sa juridic engineer. Pero og musukol ang buyer ana, wala problema, imo makana nga portion.
0: Oh, sa ako ang particular kung saan ang attorney sa ako.
1: Sige, kanala sa sir, kay taas-taas na, naapatay uban nga mga tana, ha?
0: Sige, salamat kay attorney.
1: Okay, thank you, sige.
0: Sige, salamat.
1: Oras, alas 5:27, mga kasama. Okay, attorney, pananglit, lubi, anha, gitanom sa utlanan, kinsa may tagiya, ana, apil ba ang kasikbit sa bunga, ana, biling kahis. Ang giingon ra ba sa ato ang New Civil Code? Basta mga tag-as nga kahoy, kinahanglan mo distansya gyud og 2 meters. 2 meters. Now, kung matrasan ba, gikas boundary? Kung giptanom na sa utlanan, may katungod ang tag-iya, ang duhay tag-iya, ang mga managsikbit nga yuta pulos dunay katungod anang lubiha bisan pag muargi tong tikas nga siya nagtanom. Nga nung gitanom.